دین عورت کی دین آبت کی چوکی کی ساسنگ چوکے پہ پیر سمر سمر جیواں گوبند کر کرپا راکیو دات اپنا سدا دا تاجا بخشیند رہاؤ داج گئی ترن پاس میر جپ جپ نام پوری پراپے ری آنند روپ پرگٹیو سب تانی پری پت جوری سکھ مان ساگر تریو سباز